0: ספת עובדות.
1: היימיק, נצילינו תנדלי הבי, הייתי מאנגד לארט פופלט סטני, כתוקות נהיית הספרדוס המלא מיגויים.